0: morgenshowet. God morgen.
1: Ja, du fick godaste Chris Holsten du i starten av morgonshowet denna fredagen 9 oktober. Och mer musik får du umiddelbart. Tame Impala kommer med Jenny Remix på Dracula. Hoppas du är frisk och rask denna fredagsmorgonen och att du får en fin fredag.

Klockan är 8:08 denna fredagen, 9 oktober, och godaste Toto står klar lika runt hjörnet, men för det så ska vi till Ella Langley och låten, den heter Choosing Texas. Och väljer du Texas denna fredagsmorgonen? Det vill kanske tia visa, men låten, den passar sig fint den när man är på väg upp och fram en fredagsmorgon.

Det var knäckt man på månen helt i starten av 8-timen här på Radio Ålesund och Morgonshowet. Och som sagt inledningsvis så är detta där nog den detta är en låt ifrån det nya albumet till knäckt som heter Pansarregn. Det albumet det blev släppt idag och knäckte feira med konsert idag på terminalen Byscene. Nu så ska du få musik ifrån Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det lyssnar mer och mer denna fredagen 9 oktober och det går mot en förhållsvis fin dag för meteorologerna där emellan om ett lättare skydäcke och uppehållsvärr hela fredagen. Svag vind ifrån öst stort sett och temperaturer på 10-11 grader på det varmaste.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen cruiseskip i Ålesund centrum idag. Det heller ikke ventet cruiseskip till helga. Vi må faktisk till onsdag 14. oktober før vi får cruiseskip till Ålesund centrum igen. Da är det Aida Perla som tar turen till Ålesund centrum, men det är alltså ikke før onsdag neste uke.

0: Politi idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Prisväxten ökade till 3,4% i september. Det är upp från 3,3% i august, men lite lavere än det analytikerna väntat.
2: Målet till Norges bank är en prisväxt på 2%, och den höga prisväxten har ført till 2 räntevinger så långt i år. Styringsrenta är nu på 4,5%, och Norges bank är förberedd på att öka den ytterligare om det blir nödvändigt.
1: Reporter Miriam Alsvik. En man blev skutt av det federala invandringspolitiet ICE i New York igår. Han ska inte vara livstruende skadet. Mannen ska ha blivit skutt medan han var i en bil sammen med ett 5 år gammalt barn. En kvinna i 60-åren är allvarligt skadad efter en cykelolycka i Halden i morges. Hon är sänd till Kalnes sjukhus. Orsaken och händelsesförloppet är fortfarande okänt enligt polisen. I dag är sista dag med hoffsorg i Norge en månad efter kung Haralds gravfärd. Nu startar en ny era för kongehuset, men flera spörsmål är fortsatt obesvart, som var de kungliga ska bo och om och eventuellt när det blir signing. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
3: Over 1300 strømkunder i områdene Sula, Eidsnes, Tørla, Vegsund og Ålesund mistet strømmen fredagsmorgen. Årsaken var en feil i strømnettet ifølge linja. Strømmen har gradvis kommet tilbake, og antall berørte kunder er nå redusert til 133 ifølge selskapets strømbruddkart. Over 14 000 laks døde ved Movis oppdrettsanlegg på Folkestad i Volda i september. Ifølge Mattilsynet er dette et av 4 tilfeller av fiskedød på Sunnmøre i høst som knyttes til gjeldeproblem. Ved Sandvika-anlegget i Volda er det meldt om ytterligere 2700 døde fisk. Movi opplyser at de jobber kontinuerlig med tiltak for å bedre fiskehelsen og redusere dødeligheten, skriver Sunnmørsposten. Tidligere ordfører Bjørn Sandnes melder seg ut av Haram Høyre etter 43 år i partiet. Årsaken er at Jan Inge Johannesen nylig ble vraket fra partiets liste til kommunevalget, skriver Harams Nytt. Også Johannesen melder seg ut. Begge fortsetter som uavhengige representanter i kommunestyret ute perioden. Dermed er Høyres kommunestyregruppe i Haram halvert fra 4 til 2 representanter. Og statsforvalter i Møre og Romsdal, Else Mai Botten, mener Telenor-problemet torsdag viser hvor sårbar den digitale infrastrukturen vår er. I flere timer var det problemet å ringe også til nødetater og legevakter. Problemet er nå løst, men Nkom varslet tilsyn. Botten oppfordrer via NRK folk å ha egenberedskapene i orden og vite hvordan de kan få informasjon dersom telefon og internett svikter.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen blir av den lett skya og stort sett tørre utgava denne dagen her på Sunnmøre. Vinden kommer fra øst med frisk bris i utsatte sted. Utover ettermiddagen øker vinden til østlig og sørøstlig stiv kuling i utsatte fjell og fjordstrøk. Temperaturen skal etter hvert ligge på rundt 10-11 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Finflyt både på veiene og i fergesamband og hurtigbåtesamband denne fredagen. Ingen tegn til utfordring, hverken til lands eller til vanns. Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 9. oktober. Mitt navn er det, Trond Inge. Håper du har en fin fredag. Og som sagt, ingen utfordringer hverken til lands eller til vanns, og heller ikke i flytrafikken er det rapportert om utfordringer denne fredagen. Og apropos fly, det skal handle om hvor vi sitter på flyet i dagens Nordstat-undersøkelse. For hvis du fikk velge om du skulle sitte på vindussete, midtsete eller midtgangsete, hva velger du? Og det norske folk, de velger stort sett vindusplassen på flyet. 59% av befolkningen foretrekker denne plassen. 2% av befolkningen foretrekker midtsete på flyet, mens 27% av befolkningen foretrekker ytterste sete ved midtgangen på flyet. 8% de har ingen preferanse, mens 4% vet ikke. Og det, jeg skal nå være så ærlig å si at det, hvis det er en sånn kort flygning, altså si Ålesund-Oslo for eksempel, så skal jeg innrømme, da har jeg ikke så veldig store preferanser. Da er det litt hipp som happ, men skal du fly litt lenger, så er det for meg helt uforståelig at noen velger mitt sete. Det er liksom, der er det trangest, du kan liksom, altså det er ingen oppside ved å sitte der. Men vindusete, det er jo selvfølgelig deilig hvis du skal lene litt til veggen for å ta deg en aldri så liten høneblund. Men det er jo også litt deilig hvis du skal fly langt, at du kan sitte ytterst mot midtgangen, sånn at hvis du skal for eksempel på toalettet, så er det bare å røyse seg. Du må liksom ikke snike deg forbi den stakkaren, eller ho-stakkaren som sover ved siden av deg. Det er liksom, du ser noen har gått tungt inn i drømmeland, og så må du vekke deg, for du skal begynne med en sånn unnskyld, fordi man skal på do. Så det er jo litt oppside med setet som er med midtgangen også, men alt i alt, hvis jeg måtte velge et sete for resten av livet, så hadde det selvfølgelig blitt vindussete.

godaste Marvin Gaye som hade med sig Tammy Terrell på Ain't No Mountain High Enough här i morgonshowet på Radio Olsund. 9:55 har klockan blivit och vi ska strax ta lite lokalnyhetsuppdatering, men först Noah Kahan och American Cars.